0: tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kébé tí ìrora bá wà kó sì fọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Office.